amdawlu ñew ci bamba dal di koy de ni soxna fat jaxata am na gantay mu jël loxom bu tedd boba mbakem bindi ca suuf asaliya cey mbakem muhammadul amin dem jël qalimam bindi ca ay bayit wer jokko khadim.